Ayet of it in the wheat nago had ishi kai in the zingo. The a yan ayu shisaho at ese. A cordo in zago el keda. Na aki do shisa a yan shil jay. Twin lego nshit aj. Ado bito hashil jay. Adon lelka had keljo dot hadit aj et ajgo et jade. Bakashi nishil jay. A cordi a yan a yat atro gon dak hai. E di nere nez nado na kit a dat sitra de a de hashi a yan e del a. Ado saho e ya tetra de be e ya da holo. A cordi e ako e hashi di laho nanish edal yagi jo e ba da haneto hala nanat e da haneko. Di kwe egi e eia sani binanish edill inigi ein hilliad e ein lahoda kon rhaasint ego e eia di tzi kada jian adalne e. Eko di eian laho rhaasint hwne e da ein dat ez dinle. Eko di eia akwado le ba da hanne igi da banaho a. Ako do hanshi e lache chane bana al deta. Ako di kwe egi nal tos e ya sabig e na hashja. E kon le ya da hod e ha da da akon da baka nsh inle. Ako di nat a ntinas kees go. E a da da akod e na halon ban sis kees e do da da mo dat e is le a da akod e. Johot o e ban sis kees le ako di chane bana.

asin aj RNUA aj eya ad e dolis anila adoshi eya di dat el kal dolis ed eya di Juneteenth eya inina aj eya din da nishi dat el kal dolis asin ado danigo ed eya k

zant asa ande wor sakre aje shi e yadi benasin da jenengi ed e yasas yugo hinde ka aje e yadi benas e ya da nego hot o ed e yahol jesta nila sakria eshe e yadi ayedo ik edo kudat zada mexico yesindaz net da nila

binnego yad e aron da yada akola adolto e alchine da ero da hapet skolongo da sani do tuida ero chudibiz yitzda zo senda do akko e ya aize bahas tiet e ya jon hitet ne don kut out e ya do di

neche aje ella aji ko adon ne kis di mas netza maso hashi hazede ilhaka got hala wash kahara ado hani de ta di de ko ze beje jot not na halengo ahot o eid ella hashi hazede ilhaka got hikwar akhoti kwaje de nihiki e don zago ella hoti nata A konaho e yati desht et natsitzagi itzi zago ne hishti tratoenta. Ed e ya naho tset nata stilwot. E ado e ya ado tahuit ene dats inde zidon wopilatats e e yiska. E ado dis tibitsinch lijin linigi e ya. Hashi hot not e berry ye rasha tratohats e da nigo. A kohot ego ed e ya. Diko aze aja eya haj e kol e. Ed ato naho khat aada bataj del chido ed eya naho. Dazi go ochol e aado inda. Aze iki khayt ego khodol nishiki e yin ye eya khahasi lila. Ako di beri ed eya. Aye do vaj ina hui na go hat ishi kai in zengo. Di eya Ayu shisaho at ese. Ako do en zago el keda. Na aki do shisah e yan shil je e. Twon ligo nshit aj. Ado bido hashil je. Adon lel gaat gil jo do tadit aj e. Ajvo e jade. Bakashi nishil je. Ako di e yan e yad aatsho go.